שם פיל תוך שום ביניל אבושיל סרטי עולמי אנסירי סרטיר דו שפו כמה לקוטומי.